0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. Інтадей купець.
1: Добр дан, скума. Я шестиха час енайста. Супер субота желим. Повн добре глазбе, па ще веч добре волје. Па зачнимо толе ура з ено тако занимиво. Прави мошки носи хлаче о своји хиши. Жена па му пове катире.